0: Da, da mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Bă, bă, uite ăsta. Mă, e pe Ioan Francez?
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.